врачи отавнуда, совет ватан тазуларын сакла, рахаттыкта коммунизмы кураган, көп санаулу захматчы халкы якла, рахаттыкта бир коммунизмы кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Айны 22-сини де приказ келди душман чапкын эткенни, рахаттанган сечек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни, рахаттанган чечек ими гүлкенни дазуунудан капарсыз.

Ой яткан айкырылган соң майданга, айтма болмас имик улу иш болду. Айткан буланы битмес имик айданга, айтма болмас имик улу иш болду. Айткан булан битмес имик.